საყოლა ვიცით შეზრდულობა. ისაკვისა რასაც კან დავარეთ. ეხლა უკან დახევა. აღარ შეიძლება არამედ პირიქით. წინ რა შეიძლება მეტის